0: Veselo Koledo.
1: Космодијам Мобарка.
2: Жујо Нуел.
3: Ела Кристијина.
4: Вон Натале.
5: С Новом Годом.
1: Feliz Navidad.
5: Веселих свјот.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.